0: på 106,6 MHz. Din lokale radio, Midtfjord Radio.
1: Godmorgen, klokken er 8, og vi sender direkte her mandag den 15. juni fra Studie 1 med Midtfjord Radio. Og din mærke de næste par timer, det er Anders Krogh Madsen. Fra 8 til 9, morgenkvisten, fra 9 til 10, musik til arbejdet, fra 10 til 11, mandagsmusik, fra 11 til 11.30, musik og hilsner, 11.30 til 11.45, jordens stemme, og 11.45 til 12.00 på genhør. Så tager 9 ved 19 over på 12.00 til 15.00 med underholdning. Og så er vi på igen fra 15.00 til 16.15 med musik til eftermiddagskaften. Og 16.15 til 16.30 jordens stemme. 16.30 til 17.00 musik og hilsner. Og 17.00 til 18.00 kunstneren og musikken. Og så tager 9 ved 19 over igen fra 18 til 22. Og vi skal have et stykke musik. Vi skal have Neil Diamond med Morning Has Broken.

0: Han må skaffe sig et genbrugspar.
1: Og her var det Bertel Nisby med de gamle genbrugsbukser. Og skulle Electric Light Orchestra, When I Was a Boy.

0: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Og med den jingle, så blev klokken 2:32, og der er en lille halv times tid tilbage af morgenkvisten, men lige hvert frem til klokken 10, det er stadigvæk Anders Krogh Madsen, og vi hørte Fool's Garden med Lemon Tree, og skal høre Status Quo med Anniversary Waltz.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: radio.
1: Og med den tingelse, klokken er bag 9, og vi har taget hul på et nyt program her mandag den 15. juni. Musik til arbejde hedder det, og jeg er svært frem til klokken 10, stadigvæk Anders Krog Madsen. Vi hørte Tom Cochran, Life is a Highway, efterfulgt af Shubidua med Dallas. Og skulle høre nyt fra Gourmet Dance Band med Take a Ride to Puerto Rico.

Chris Norman med en ny single fra i år, So You Win Again. Og så er der ny musik fra H.C. Eichner, Nieso med Tænd Din Radio.

0: 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: 9.23 blev klokken, og hvis du hører musik til arbejdet her direkte fra Studie 1 på Meteor Radio, og det er en vært frem til klokken 10, det er Anders Krogh Madsen. Og vi hører det her nyt fra H.C. Eichner med Tænd din radio. Og så skal vi Bruno Mars med I'm Just Mind.

The Beatles var det her med Now and Then. 9.52 er klokken med bæven, og det er tid for mig, Anders Krogh Madsen, at takke af for i dag. Det er jo en sand fornøjelse for mig at sende musik ud i æderen her den 15. juni, og ikke farvel, men på genhør. Og vi slutter af med Shut Up and Dance, Save the Morning After, efterfulgt af Emmylou Harris, Save the Last Dance for Me.

Der blev klokken 10, og her er der Kurt, der har afløsning fra Nina i dag. Og tak til Anders, der har været her fra 8 til 10. Jeg skal forsøge at få noget godt ud af, at jeg er her. Så jeg starter ud med... Jeg vil lige se, hvor den blev af. Torben Schmidt med Good Day to Be Living. Og velkommen til. Det vil sige, at jeg skal lige have programmet her fra 10 til 11, der er der mandagsmusik, og 11 til 11.30, der er musik og hilsner. 11.30 til 11.45, der er Fjordens Stemme, og 11.45 til 12, der er der på genhør. Men som sagt, så tager vi Torben Schmidt, Good Day to Be Living.

Vi hørte The Beatles med Good Day Sunshine. Så skal vi have Det Grå Guld med Baggårdskatten. Værsgod.

Det var 2B1 med snokkel og gummitær. Vi fik også det grå guld med baggårdskatten. Den var nu bedst med Kim Larsen, men den tog jeg ikke. Vi skal have fat i Kjeld og Hilda. Jeg ringer på fredag. Og Mads Toghøj og Søren Bøje med Speed of the Sound of Lonely Lanes eller et eller andet. Værsgo.

Vi hørte Mads Torhøj og Søren Bøje med Speed of the Sound of Loneliness og Keller Hilda med Jeg ringer på fredag. Vi skal høre Claus og Sørens med Søndag lidt i ni og Asta Nord med Til sommer. Værsgo.

0: Det var Astanor med Til Sommer, og så fik vi Claus og Servants med Søndag lidt i ni. Vi skal have... Jeg tror, vi skal have... vi skal have den Nina, hun plejer at starte med, så den skal ikke snydes for. Fingerrej, Fitch, Himmelfartspolgan. Og så Bjørn Tidemand med Gennem Sol og Regn. Værsgo.
1: Freunde, als Bachmanns, jetzt alle Hände.

0: Vi hørte Bjørn Tidemand med Gennem sol og regn, og Fingerei Fischer med Himmelfartspolkaen, og det var den Nina, hun som regel bruger. Jeg synes lige, I skulle have lov at høre den også. Vi skal høre Bjørn og Okay med Ønskebrunden, og Medina med Barndommens Gade. Værsgo.
1: Kast en mønt ned i brønden og ønsker, hvad du vil.

så gerne tro, at han har det ligesom jeg har, at vi elsker begge to. Kast din mønt ned i brønden og ønsk dig hvad du vil.

står ved brønden, kigger på sin ønskemønt, aner ikke, at miraklet allerede er begyndt. Da hun vender sig fra brønden, ser hun ham, som hun vil have. For den kærlighed, der tændtes, varer ved den dag i dag. Så kast din mønt ned i brønden og ønsk dig, hvad du vil. Tænk på noget specielt, som du vil have. Kast din mønt ned i brønden, ønsk dig det, du

Vi hørte Medina med Barndommens Gade og Bjørn og Okay med Ønskebrønden. Så skal vi have Super Sisters. Det er vel naturligt at give det Henning med Luk din radio op. Værsgo.

Det var Gitte Henning med Luk din radio op, og det har I vel, vil jeg tro. Ellers kan I ikke lytte. Super sidst også fik vi. Det er vel naturligt. Vi skal vinke You Never Can Tell, og Rebel spiller mændene med Festpolka. Værsgo.

Vi hørte Rebild spille mændene med festpolka, og Wenche, You Never Can Tell. Hvad skal vi? Vi prøver lige en af gangen her op til klokken 11. Anders Oddberg med Det sagde, det er sådan en dag. Værsgo.

0: kan I så forlange mere?
1: Der var engang tre søde mus, de gjorde en fangst så fin, for hist i Hansens kælder

Ja, så blev klokken 11, og det vi hørte her, det var Bjarne Lisby med To søde mus, og Dirch Passer, en mægtig smart, men meget sart bikini, og Anders Odberg med Det sådan en dag. Det var slut for mandagsmusikken, det vil sige, ja, på den måde. Her klokken 11 til 11.30, der har vi så musik og hilsner, og det er Kurt, der fortsætter til klokken 12.00.

Men musik og hilsner, der er igen gået hilsner til i dag, og så fortsætter jeg med mit her. Så jeg vil jeg vil spille Robin Dean Salmon, eller Salmon, You're the One, og Grete Sønk. Det er en så skønt at synge. Værsgo.

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Ja, der har vi også en støtte fra Min Købmand i Farstrup. Vi fik Greta Sønk, Det er så skønt at synge, og Robin Dean med Salmon, You're the One. Så skal vi have De Farne Svende, Åh, vi er så fattige, og Katie Bødker med Blå Viol. Værsgo.

Det var Katty Bødker med Blå Viol og De Farendes Venne. Åh, vi er så fattige. Jamen, det er Havel fortager sig hen af over. Vi skal høre H.C. Eisner i et medley, så må vi se, hvad det er for noget, eller rettere sagt høre. Og så Pia Christensen med Hasta Manjana. Værsgo.

Det var Pia Christensen med Hasta Manana, og H.C. Eisner med et medley. Vi skal høre Lars Marko i min dagbog, og Sir Henry og Tommy Seebach. Heidi, hej ho, værsgod.

Vi hørte Sir Henry og Tommy Seebach med Heidi Hei Ho, og Lars Marko med I min dagbog. Så skal vi så lige se, landen 2,5 minut. Vi tager den der. Det bliver lige Shane Morgan. Hej, du spiller mand.

Ja, kommer hjem, det gør jeg også inden så længe. Men her var det Shane Morkin med Hej du spillemand. Og ja, klokken er blevet 11:30, så det er slut herfra med det, der hed Musik og Hilsner. Og vi skal over til Fjordens Stemme. Sådan. Fjordens Stemme, mandag den 8. juni. Det holder ikke, men det står der. Nej, vi tager den i dag, det er den 15. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek, tirsdag kl. 13-17. En medarbejder står klar til at blandt andet at hjælpe med print og figurer, fotos, plakater, tekst på grus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med brodermaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholdere osv. på laserskærer. Gratis billetter på Place to Book, der betales for de materialer, man bruger. Hanherreds Havbådes Værft i Slætstrand er åbent for besøg tirsdag den 16. juni fra kl. 10. Det hedder det ikke, fra kl. 16 til 18. Der er gratis adgang. Bølys Venner, tirsdag den 16. juni kl. 14 kommer Holger Pedersen på Bøly og fortæller om sit liv. Holger Pedersen er ildsjæl aktiv i Grebanken og Muslingefestivalen. Der er mulighed for kaffe. Sangaften i Aarup Kirke med Henriette Frender og Corinna Christensen. Tirsdag den 16. juni kl. 19. Der afholdes sommerkoncert ved Aldente tirsdag den 16. juni kl. 19 i Blære Kirke. Vægters ture med Løgstør Købstads Vægterlag. Onsdag den 17. juni kl. 18.30 fra Toldbodsgade 8. Undervejs fortæller vægterne om Løgstør gennem 500 år og synger vægtersange. Der er fri deltagelse. Filmcafé. Se filmen, læs bogen. Det er på Farsø Bibliotek i fredag den 19. juni kl. 14-17. Den udvalgte film-bog er denne gang Phantom of the Opera, baseret på Gaston Leracours gotiske roman af samme navn. Der kan hentes gratis billetter på Place to Book. Ældresagen i Løgstør afholder grillaften i byens hus. Løgstør onsdag den 24. juni kl. 17-22. Der serveres grillmad med tilbehør. Alle er velkomne. Max antal deltagere er 90, så tilmeldingen og betaling efter først til mølleprincippet. Senest 17. juni kl. 17 på telefon 20 600 600 eller mail nilsson@b-nilsson.com. Betaling kan ske via MobilePay på 34 663 34 663 eller via hjemmesiden. Dansk Møllelag fejres med åbning af Lyngmøllen ved Grønne Strand søndag den 21. juni kl. 14-16, hvor Lyngmøllens venner fremviser og fortæller om møllen og dens historie. Der er fri entré. Hjernesagen, Jammerbugt og Vestemmerlands kommuner, der afholdes grillaften i fire kløver Vester Hornum torsdag den 25. juni kl. 18. Der grilles bøffer, pølser med mere, og der serveres kartoffelsalat, grønt salat, brød osv. Dertil senere
er der kaffe og kage og leveres og levende musik. Alle er velkommen. Tag gerne naboen med. Tilmelding senest 19. juni på telefon 21 65 51 44 eller 25 72 53 04. Søgang med ældresagen i Farsø, tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Vodskov Jammerbugt, det hedder det ikke, det hedder Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur er tirsdag den 16. juni kl. 19 i Lille Norge. Der parkeres på pladsen Kordalsvej 15 i Saltum. Turen byder på et kuperet klitlandskab. Ældresagen Farsø spiller betang. Banerne ved byens hus onsdag kl. 9.30. Kontakttelefon 52 37 49 01. Jetsmarks Pensionistforening. Hvis vejret tillader det, spiller vi golf onsdag kl. 16, kl. 13 til 15 på Stationsvej 9 i Kås. Så skal vi også lige have et stykke, en bid af et stykke musik.

0: Jeg elsker det. Ja, så er der tid for bankospil. Mandag er der bankospil i Bunderup Forsamlingshus kl. 19. Dørene åbnes kl. 18. Og i Vendblads Multicenter er der spil kl. 19. Dørene åbnes kl. 18. Og Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev spilles der banko kl. 19. Tirsdag er der bankospil i Gøttrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. På Kæmperkrogen i Aarhus kl. 19. Og i huset i Farstrup kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17.45. Onsdag i lige uger er der bankospil i Værestedet i Hornum kl. 19. Torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kimberkrogen i Aarhus kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30. 90'er puljen er på 4.000 kroner, og på det gule Midtfjord spil er puljen på 3.000 eller pladen fuld på 2.000 kroner. Søndag spilles der banko i Brovst Multisal kl. 19. Og i Gedestedhallen kl. 18.30, dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for de oplyst antal opråbte numre. Så har vi genbrug og loppemarkedet. Kirkens Korshær, Søgade 11, Fjerritslev, der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissionens genbrug, Torvegade 7, Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17. Og den første lørdag i måneden fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum, på hverdag fra kl. 14 til 17. Værdum Genbrugscenter modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Værdum. På hverdag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug. Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hænde senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjordradioens kontor er åbent mandag, tirsdag og torsdag fra 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 4100. Og så kan vi lige tage en her også. Ved tegning af medlemskab gælder det frem til og med 3. juni 2027. Opkrævningen sendes per 1. juli 26. De nye årlige medlemspriser bliver per 1. juli 175 kroner for person, husstand 250, 3 styk musik inklusiv hilsen 75 kroner, foreninger 500-1.000 kroner og erhverv 500 kroner. Det var sådan lige en påminder med det. Og så kan jeg så sige, at meddelelsen var oplæst af Kurt. Ja, så langt så godt. Der er lige lidt tid. Vi skal have dels musik, og så skal vi også have forhandlerlisten for bingoen. Det kommer her. Værsgo.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfyrradios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandler er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjordradio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststræde nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyrradio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.

Anna elskede skiftevis Jens og Peter og Mathis. Mest Mathis. Anna gjorde høneben, men Mathis var hård som sten. Kampen

Men Mathis standhaftig stod, passede sin lille bod, dansebod. Anna ofte kom derned, han var kold, som hun var hed.

som is, Mathis. Vis mig vej til paradis. Åh, Mathis, åh, Mathis. Anna kom på assistens. Hjemme lå Mathis imens. Ak, tre mens. Mens til himmels anafor savde præsten disse ord. Ja.

0: Ja, det var Gyda Hansen med Åge Mathias, og så er det Buck Owens med Country Polka. Vi er inde i det, der hedder På Genhør. På Genhør, og så skal vi jo lige have lidt mere musik. Ja, hvad skal vi da tage? Hvad skal vi da tage? Vi kan tage Buster Larsen her i lejren. Værsgo.
1: En mat, en rigtig psykopat her i lejren, ja her i lejren. Vi har en mat, en rigtig psykopat

har en chauffør, en chauffør. Han kører trillebør her i lejren. Ja, her i lejren. Vi har en chauffør, en chauffør. Han kører trillebør her i lejren.

Ja, vi fik her Buster Larsen her i lejren. Så skal jeg lige fortælle jer, hvad der er her resten af dagen. Her kl. 12, der er der Radio Nibe 19, der går på. Og det er fra 12 til 15, hvor de underholder. Så er der Midtfyr Radio på igen fra 15 til 16.15 med musik og til eftermiddagskaffen. Og 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme. 16.30 til 17, musik og hilsner. 17 til 18, kunstneren og musikken. Og så er der Nibe 19 på igen, og der er de fra 18 til 22 og underholder. Ja, hvad kan vi? Jeg kan altid nå en strofe af et eller andet. Men lad os nu lige se. Vi tager lige en... Nej, det gør vi ikke, for den er taget. Vi tager Richard Finley med Country Heaven. Værsgo.

Ja, så vil jeg bare sige tak for det, I har lyttet med, og håber, I har nydt det. Håber, I må have en god uge, og vi nærmer os jo noget sommer, siges der. Så jeg vil slutte her med en med noget sol på, hvad jeg lige kan finde. Vi tager Bjørn og Okay med Sommer med grønne haver. Tak for i dag, og det er Kurt, der siger det.

0: Ja, så er det mandag igen, og klokken er passeret 12.00. Først vil jeg gerne lige sige tak til Midtfjord, der har sendt hele formiddagen. Som I nok hørte i dinken, så er det Carstens dansetime, som Claus sagde, og jeg har her så den næste time. Vi hørte Claus' service med Bank 3 gange. De to næste, jeg har fundet, det bliver Paul Dissing med 25 minutter, og Two Step med 25 år.
1: De har bygget en gade på Bakkens Torv. Jeg har 25 minutter endnu. Hele byen vil se, at jeg bliver klynget op. Jeg har 24 minutter.

Og så kommer vi til Karin Halberg med Af hele mit hjerte, Robin Walters med Af den smerte at elske dig.

Og så de næste to, det bliver Bjarne Julemand, aldrig, aldrig mere, og Citrondrengene mere, med aldrig mere må jeg se dig.

Ja, så kan jeg se, at vi skal have en med Lars Marko. Alle vil have solskin, og det er bestemt rigtigt. Og så kommer Grete Ingemann og Nilla med Alt er skønt.

Så kommer de gamle nyhavnsmusikanter med Alte Camerata, og så kommer Otto Brandenburg med Alting er vidunderligt.

Ja, så er det ved at være slut for i dag, men vi har lidt endnu. Birte Kjær med Alivity France og Ib Schönberg med Bakkevisen.

Ja, sådan en time, den smutter jo afsted, så jeg er kommet til min sidste lille melodi, jeg kan nå i dag. Og det bliver det danske radiopigekor med Blæsten går frisk over Limfjordens vande. Tusind tak for i dag, og på genlyt.

Som I kan høre på kendingsmelodien, så har I fået en ny studievært, og det er selvfølgelig Janni med programmet Godt Blandet. Jeg vil lægge ud med Paul Rekhardt og Peter Malberg med Jeg har min hest, jeg har min lasso, og derefter Alex Warren med Eternity.

Det cowboy, der rider dagen lang. Han hviler ud ved bålet og synger denne sang. Jeg har min hest, jeg har min lasso, yippie. Jeg har en smitarte i El Paso, yippie. Min bedste

0: alle dagen, og solens brænde slem. Men når det så bliver aften, tager jeg min banjo frem, så synger jeg om smukke kvinder i. Og dem man kun i Texas finder. Min hesten elsker banjo-klangen. Den står og vrensker med på sangen.
1: Nok

Nebraska. Jeg fandt en bunke guld. Så tog jeg til Nebraska og drak med hørene fuld. Og da sheriffen tog min skyder, så skreg jeg hands up, din forbryder. Slet ingenting en cowboy frygter han af. Jeg fandt noget andet med en rygter.

Inden jeg går videre med musikken, så kommer der lige lidt information omkring kontorets åbningstid. Mandag er der åben fra 15 til 18. Onsdag er det fra 16 til 20. Fredag fra 17 til 20. Og igen søndag fra 10 til 13. Og her er der tale om fysisk fremmøde på adressen Briagade 8 i Nibe, eller telefonisk henvendelse på 98 35 32 22. De næste to, det bliver Swing Sisters med Hvordan ligger det med kærligheden, og derefter Dasha med Austin.

Så tager vi lidt mere information, inden der kommer noget musik. Ved du, at du kan finde os på Facebook, Instagram og TikTok? Og derudover, der har vi også vores egen hjemmeside, der hedder www.nibe19.dk. Og der kan man jo selvfølgelig følge med i Danstoppen, man kan livestream direkte fra siden af, og mange andre ting. Og de sociale medier, ja, det er søg på Nibe19, og så skulle vi gerne dukke op med vores logo og et par små videoer af, hvad vi går og laver hernede. Og de næste par stykker, det bliver Berg med 1000 timer, derefter Billy Ray Cyrus med These Boots Are Made For Walking.

0: De næste to, jeg er klar til, det er Elvis, Jack Passer og Sproge med Soldatersang, og derefter Elvis Presley med Always on My Mind.
1: Vores soldatertid.
2: Rigtig, skynd dig at sige. Det er den dejligste tid i vores liv.
1: Nu er du naiv. Man kan tabe næse, mund.

0: for kongens klæder. Og bruger man den med at melde sig syg, ja, så er man dum, for så er det fire skefuld olie, og så siger den bum.
1: Det er tit, jeg ligefrem går og græder i kongen.

0: den disciplin, at man finder sig i en.
1: Ikke jeg lystrer dem mere med et lem, når vi er sendt hjem. Hans sergeanten er en menneskeær i kongens klæder, i kongens klæder.
0: Vi bliver kaldt for skvat og hængetræer, når vi går i kongens klæder.
1: Tænk, at nogen kan være så vulgær i kongens klæder, i kongens klæder.
0: Han skulle have et spark, du ved nok der, lige bag i kongens klæder.
1: Men gudskelov har man da orlov er til, så

De næste par stykker, jeg har fundet frem til jer, det er Karlekammeret med den frække flue, og derefter Stephanie Hertel med De gehørte mein Herz.

0: her på Falderæbe, der kan vi lige nå en enkelt sang mere, inden jeg skal overlade studiet til en anden. Men inden da, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio Nib 19. Og ja, det sidste nummer, det bliver Poul Bundgaard med Nuller. Tak for nu.
1: Dengang Nuller kun var føl, der blev hun flasket op med øl. Siden faldt det søde svin i vandet og fik brændevin. Nuller hun lige nu en køngehest, hun er hele fuld, når hun har det bedst. Hun skulle have styrt hjem og redningsvest og diætmad, noget der slanker. Nuller hun

hun skulle på Antabus drikke solavand, har en antisjus. Blusset på lampen er faren til blus, jo for nuller hun med dranker. Dengang nuller kun var barn, der var hun meget uerfaren. Tænk så møder hun en tingest, en herrehest, en præmiehingst. Nuller hun lige nu en gyngehest, nu skal hun til fest, hun er hædersgæst. Borten er styrt hjem og redningsvest, og hun svinger

som et prægetyr, så står nuller der og svejer. Hikke, nikke, nikke, giv den sød mælk og drikke, skumme mælk og kernemælk, så slap den sin hikke. Hingsten han hakker, hoppen hun sparker, det der vil hun ikke. Nuller den døde syge rakker mere, da han kom for nær, så blev hun kontrær. Alt det besvær, han kan godt lade være, hun vil hellere have en bajer.

0: Radio Neben Eden.
1: Hey, honey, where the hell's my shooter now?

Ja, pænt goddag og velkommen til. Mit navn er Bjørn Hansen. Det er mig, der skal styre knapperne her den næste times tid, og vi skal have en masse vise dejlige kontramusik. Så det er bare smæk bagdelen i sæt, benene op på bordet, og så lidt til det gode musik. God fornøjelse og velkommen til.

Etienne Ryan, The Thing on My Mind. Frisk og fredig, dejligt nummer. Vi skal have fat i en Adrian mere, men han her er Adrian Martin Murphy, og her er nummeret det her, The Hustler.

hende til at synge teksten, eller hun er bare hurtig. Hun er bare hurtig. Her var det med Amber Campbell og nummeret Whole Little Little. Whole Little Little. Så skal vi ud på de fire countryveje, The Four Country Road, og det er med en herre, der hedder Billy Martin.

lille Martin her, var det med nummer 4 Country Roads. Og så skal vi ind og have fat i damerne igen. Vi skal have fat i en skøn dame, der kalder sig Country, indtil vi har spillet i nogle gange her på programmet. Jeg skal høre nummer der, Two Lonely Hearts.

en fantastisk historie til her. Country Angel og Two Lonely Hearts. Og hun har jo en stemme, der bare siger smart to til det hele. Og nu der er vi de her country damer der, så lad os da tage nummer til her country lady. Og det er Bridges Bernanti.

et rigtig sødt nummer her for Country Ladies i nummer også. Så skal vi have fat i Amon Jackson. Og her skal vi ud og arbejde på dagen. Den nummer her, Day Job.

Amon Jackson her med en titel, der hedder Dayjob, som giver ham mareridt om natten samme dag. Dayjob gave me mareridt om night. Jude Dawson er den næste, og her er det faktisk et nummer, som her When You Held My Fate. Og nu tager jeg min angst.

Er det utroligt for mig, når jeg er på vej ned? When you held my fate, jeg var der med i Jude. Jude Davison. Kevin Kearney er den næste, og Home to the Contador.

kigerne er rigtig glad for at komme en tur hjem til hans egen by igen. Og to the country down. Og findes der noget bedre, når ens bedste ven venter på en? Det er nummer her, der hedder My Best Friend is Waiting for Me, og det er Michelle.

en lille kærlighedserklæring her. I feel I'm loving you. Jeg var der med Tommy Owens. Og Tommy Owens, han er faktisk noget, han er en rigtig spøjs fyr, han med at gøre. John Gilhaney skal vi have fat i, og et nummer her, der er The Wind on the Hill. Good morning, sunshine.

Ja, endnu et nummer fik vi her med Grøntsø Angel, og nummer det er til mig som Dear Mary. Så skal vi høre en stemme, som vi kan ikke genkende til. Men det er det altså ikke, at vi kom en person, vi tænker på her, Dolly Parton. Nej, vi er i gang med hendes lille søster, Stella Parton. Og nummeret I Believe It When I...

en fantastisk stemme, hun har hende her, Stella Parton. Hun har altid stået i bag lyset af Dolly Parton. Hun er ikke rigtig ved at gå ind og indhente, selvom hun godt kunne gøre det. Kommer op på samme højde. Det har altid været Dolly Parton, der står forrest. Her var det Stella Parton, I believe it when I don't see it. Vi skal til Norge, vi skal have fat i Lisbeth Hauge. You are my sunshine.

stille og roligt dejlige nummer her fra Lisbeth Hauge. You are my sunshine. Så vi kom til den sidste i den omgang her. Og der har vi fat i en fjerding, det her. Ja. Nummer her, det er Lay Down.

Per Werner, det var sådan sidst, det begynder den omgang her med kontomusikken. Baby Tausen her, hun. Og med det ton her, der vil jeg gerne sige farvel og tak for den omgang her. Jeg er tilbage igen næste uge, samme tid, samme sted, så det er det rigtig godt. Pas nu på at sige.

0: Programmet sendes i samarbejde med Dagligbrugsen, Poststræde 7 i Skovskov.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Ja, så er det Midtfjord Radio, der sender den efter 19, og vi siger tak, fordi de har sendt siden klokken 12. Vi skal der, og jeg skal der i gang med den der udsendelse, der hedder Musik til eftermiddagskaften, og det er nu her fra klokken 15 til 16.15. Fra 16.15 til 16.30, der kommer det Fjordens Stemme. Fra 16.30 til klokken 17, der er musik og hilsner. Og fra 17 til 18, der er det kunstneren og musikken. Og fra 18 til 22, der underholder retten i 19 så igen. Så jeg skal til, og det er Peter, der er studievært, og vi har lige hørt sige for Sødvarme med Radeski Marsen. Vi skal der i gang med Erik Rasmussen, han kommer og synger Et Stille Smil. Så kommer Jan Rasmussen bagefter med Det Er Forår.

et kort sekund, et af livets store held. Et stille smil, der vendte rundt på mit billede af mig selv. Det lille nik fortalte alt, der var

Det var Jan Rasmussen med Det er forår. Og før der hørte Erik Rasmussen med Et lille smil. Så skal vi lige høre Butterflies med Det lille ledvogterhus. Og så kommer Robin bagefter med Hej gamle ven.

Det var Robin, vi hørte her med Hej gamle ven. Og før der var det Butterflies med Det lille ledvogterhus. Så skal vi høre Heino med An der schönen blauen Donau. Så kommer han til hende og ser med Bitte komm zurück.

Det var hans hændesær med bitte komsuryk. Og før der hørte Heino med Andes skønne blauen Donau. Så ville vi høre Nicole med Fliegen ikke så hoch, meine kleine Freund. Og bare kom de flippers med Ej, ej, herr Kapitän.

Det var de Flippers med Ej, ej, her kapitæn. Og før der hørte vi Nicole med Flieg nicht so hoch, meine kleine Freund. Så vil vi lige høre Miranda Lambert med Storms Never Last. Og så kommer Josh Baker med Baby Blue.

Det var George Baker med Baby Blue. Og før den der hørte vi Miranda Lambert med Storms Never Last. Så vil vi lige høre Gitte Henning med Hollywood Drømme. Og hvad kommer George Kolo med To Mørke Øjne.

Det var Dorte Kollo med To mørke øjne, og før der hørte Gitte Henning, Hollywood-drømme. Så vil vi lige høre Richard Ravnvald med, der det ingen andre piger har. Og bagefter kommer John Mogensen med, Falmede roser.

Det var John Mogensen med Falmede Roser, og før der var det Richard Ravndal, Det ingen andre piger har. Så skal vi lige høre Lasse Stefans, En ring på din finger, og John Williams, han kommer med Amanda.

Det var John Williams med Amanda. Og før der var Lasse Stefans med En ring på din finger. Så vil vi lige høre Helle Lynge med Vandre langs stranden. Og bagefter kommer Elsker og Majbo med Manden på Risten.

0: Programmet sendes i samarbejde med Dagligbrugsen, Poststræde 7 i Skovskov.
1: Ja, og det betyder så, nu det her program er snart færdigt. Du har lige 5 minutter godt og vel tilbage. Vi har lige hørt Elsborg Majbo med Manden på Risten. Og så var det hele Lynge, vandrer langs stranden. Så skal vi lige høre Finn Lund med Gittermand.

Det var Finn Lund, vi hørte her med Guitar Man. Og så napper vi lige lidt af Ron. Nej, det gør vi ikke. Det gør vi nemlig ikke. Vi napper lidt af Ron, vi har spillet med den med Jørgen Raskes Polka. Og det er lige det, vi kan nå af, inden vi ser over til det næste program.

0: Ja, det var Rønbjerg Spillemanden, og det var Jørgen Rasks polka, vi hørte her, det meste af i hvert fald. Og med det så er der kommet en studievært mere på her på Midtfjord Radio. Mit navn det er Åse, jeg skal være her, det klokken den er 18. Og som det står i programmet, så skal vi have Fjordens Stemmer for mandag den 15. juni. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på vores bibliotek tirsdag fra 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler, og der er også mulighed for at redesigne tøj, tekstiler med broderimaskine, eller fremstille smykker, puslespil, tabletholdere osv. på laserskærer. Gratis billetter de er på place to book, og der betales for de materialer, som man bruger. Hanherred Havbåde Værft i Sletterstrand er åben for besøg tirsdag den 16. juni, og det er fra kl. 16 til kl. 18, og der er gratis adgang. Bøgelys venner. Tirsdag den 16. juni kl. 14 kommer Holger Petersen fra Bøgely og fortæller om sit liv. Holger Petersen er ildsjæl, aktiv i Grejebanken og Muslingefestivalen, og der er mulighed for kaffe under foredraget. Sangaften i Ordrup Kirke med Henriette Frande og Corinna Christensen. Det er der tirsdag den 16. juni, og det er kl. 19. Der afholdes sommerkoncert med Aldente. Det gør der tirsdag den 16. juni kl. 19, og det er i Blære Kirke. Vægterture med Løgstør og Købstads Vægterlag. Det er der onsdag den 17. juni. Det er kl. 18.30, og det er fra Toldbodgade nummer 8. Undervejs der fortæller vægterne om Løgstør igennem 500 år, og de synger vægtersange. Der er fri deltagelse. Filmcafé. Se filmen. Læs bogen. Det er på Farsø Bibliotek. Det er fredag den 19. juni. Det er fra kl. 14 til kl. 17. Den udvalgte film-bog er denne gang Phantom of the Opera, baseret på Gaston Lerouche gotiske roman af samme navn. Der kan hentes gratis billetter på Place to Book. Ældresagen Løgstør afholder grillaften. Det gør de i byens hus Løgstør. Og det gør de onsdag den 24. juni fra 17 til 22. Der serveres grillmad med tilbehør. Alle er velkommen. Max antal deltagere er 90. Tilmelding og betaling efter første mølleprincippet og senest den 17. juni kl. 17, og det kan man gøre på telefon nummer 20 600 600 eller på mail til nilsson.com. Betaling kan ske via MobilePay, og MobilePay-nummeret er 34 663, og man kan også foretage betaling via hjemmesiden. Dansk Mølledag fejres med åbning af Lyngmøllen ved Grønne Strand, og det er søndag den 21. juni, det er fra kl. 14 til kl. 16, hvor Lyngmøllens venner fremviser og fortæller om møllen og dens historie. Der er fri entré. Hjernesagen Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner. Der afholdes grillaften i Firekløveren i Vesterhornum torsdag den 25. juni kl. 18. Der grilles bøffer, pølser med mere, og der serveres kartoffelsalat, grøntsalat, brød osv. Senere så er der kaffe og kage og levende musik. Alle er velkommen. Tag gerne naboen med. Tilmelding, det er senest den 19. juni, og det er på telefon nummer 21 65 51 44. Og der er et telefonnummer mere, det er 25 72 53 04. Søgang med Ældresagen i Farsø, det er tirsdag, det er kl. 9.30. Mødested, det er på P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Og kontakttelefonnummeret er 4019 74 70. Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur, det er tirsdag den 16. juni. Det er klokken 19, og det er i Lille Norge. Der parkeres på P-pladsen ved Kordalsvej 15 i Saltum. Turen den byder på et kuperet klit landskab. Ældresagen Løgstør spiller petang. Det gør de på banerne ved Byens Hus, og det gør de onsdag kl. 9.30. Kontakttelefonnummeret er 52 37 49 01. Jetsmark Pensionistforening. Hvis vejret tillader det, spiller vi golf, og det gør vi onsdag. Det er fra kl. 13 til kl. 15, og det er på stadionvej 9 i Kås.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfyrradios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyrradio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyrradio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
2: Ja, og så er vi kommet til... Skal jeg lige have den her... Nu er så vi kommet til bankospil. Og på mandag så er det bankospil i Bonderup for samme tur kl. 19. Og døren de åbnes kl. 18. I Vimbles Multicenter, der spilles kl. 19, og døren de åbnes kl. 18. Og i Kultur- og Scenecenter i Fjerdslev spilles der banko kl. 19. Og på tirsdag så er det bankospil i Gødrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. På Kæmpekrogen i Aarhus, det er også kl. 19. Og i huset i Farstrup kl. 19, og der åbnes dørene kl. 17.45. Onsdag i lige uger, så er det bankospil i hver sted i Hornum kl. 19. Og så skal vi se, og så på torsdag, så spiller AIK's venner banko i hallen ved Kæmpekrogen i Aars kl. 19. Lørdag, så spiller Midtfyrradio banko kl. 13.30, og 90'er-puljen er på 4.000 kroner. Og på det gule Midtfyrspil er puljen på 3.000 kroner, eller pladen fuld på 2.000 kroner. Søndag så spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i Gedsalen kl. 18.30. Døren de åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner. Inden for det oplyste antal opråbte numre. Så skal vi lige se, vi snapper lige.

0: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Ja, og så er vi kommet til genbrug og loppemarked. Kirkens Kors er Søgade 11 i Fjerslev. Der modtages med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj og frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 og 17 og lørdag fra 10 til 12. Møbler de kan eventuelt afhentes. Danmission Genbrug Torvgade 7 i Løgstør. Der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene de kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra 13 til 17. Og den første lørdag i måneden fra 10 til 13. Og mandag og tirsdag så er der lukket. Aktion Børnehjælp de modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdag fra 14 til 17. Verden Genbrugscenter, de modtager med tak brugbare tøj. Nej, Verden Genbrugscenter, de modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene, de kan afleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Verden. Og det er på hverdag fra 13 til 17. Og lørdag fra 10 til 13. Dødsbord, de kan afhentes efter aftale. Igen, Stenskotsvej 33 i Hovdrup. Brugte og brugbare effekter, de modtages med tak, og de kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 14. Meddelelserne, de skal være radioen i hendes senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Afløsninger, fremløsninger, efterløsninger, de medtages hurtigst muligt. Midtfyn Radios kontor, det er åben mandag og tirsdag og torsdag. Fra 9 til 12, samt lørdag i lige fra 9 til 12. Meddelelse, de kan fremsendes på mail@midtforradio.dk. Eller de kan ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelse, de var oplæst af Åse og af Peter. Så har vi sådan set ikke mere tilbage af vores, hvad hedder det, Fjordens Stemme i dag, så er det, vi skal til det, der hedder Musik og Hilsner. Og dem er der ingen af. Så det kommer så til dem til over, så vi skal bare til at sidde og spille musik her i en halv times tid. Men du går noget op sammen, velkommen til ringe på 98 67 41 00. Så og nu er tiden faktisk lige ved at være gået. Så klokken er ved at være 16.30. Så vi ligger lige ud med lidt musik. Og det bliver Ib Grønbæk med Kom Hjem, Bitte Tage.

0: Ja, goddag. Må du nok komme til at snakke med Tage?
1: Ja, det er en af de unge.
0: Ja.
1: Ja, lige en sekund.
0: Tak.

0: Yeah, men mor er med.
1: Det var Ib Grønbæk med Kom hjem, bitte Tage. Så skal vi lige høre Jens Jørgen Pedersen. Han kommer lige og synger og tjekker ud. Og bagefter kommer Terkel Ejl med Danmark er et yndigt land.

Og jeg hørte Rit Terkel Ejl med Danmark er et yndigt land, og Jens Jørgen Pedersen med Tjekker ud. Så vil I høre mig på post med, jeg har pudset mine briller, og bagefter der kommer Herborg Torkelsdottir med Jeg er fløjet.

Det var herr Borg Torkelsdor der med Jeg er Fred. Og så før der var mig på et post med Jeg har pusset mine briller. Så er vi kommet så langt i programmet, hvor jeg skal, og det er Peter, som siger tak for i eftermiddag. Jeg håber, jeg har nyt musikken en smule. Jeg har i hvert fald nyt at være her. Så nu skal Aarhus hun tage over nu lige om 2 sekunder. Så tak for nu, og pas på jer selv derude.

Det var Bamser her, der sang Hansen. Vi skal høre Peter Aldahl i duet med Ida Luhrmann, der de kommer her og synger, når Mosekonen brygger.

0: stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Det var Peter Aldal med kor af Ida Lohmann, men når mosekronen brygger, så kom Kim og hallo og sang Du ligner din mor. Og Surnæs, de havde himlens usynlige klokker. Men det er så klokken 17, og vi skal over til den næste program, det hedder Kunstneren og Musikken. Og vi er så heldige, vi har Otto Theilgaard med i dag som gæst her på radioen. Det er fantastisk dejligt, så vi starter lige ud med en af Otto Theilgaards sanger med... også med Annie Filt. Er det kor, eller er det duet?
2: Det er kor.
1: Det er
2: Annie
1: kor.
2: Filt er med. Jeg kunne lade til alle lytterne. Yes.
1: Ved du hvad, vi snupper lige første sæsonen, og så skal vi nok sige, hvem vi er bagefter.

0: Programmet sendes i samarbejde med AL Sydbank, Nørregade 1 i Farsø.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Ja, det var Otto Theilgaard sammen med Annie Fildt i fødselsdagsvalsen. Og velkommen til dig, Otto. Du har kørt den lange vej igen til Nordjylland. Det er dejligt. Tak
3: for det. Det glæder mig da. Og vejret er jo, jeg havde bestilt fint vejr, og det må man sige, jeg har gode forbindelser.
2: Vi har sørget for, at det holder stik.
3: Ja. Ja, tak for det.
2: Altså lige at tænke på, jeg tror, det er over år siden, du har været her. Det ved jeg, det er. Ja. Men aftalt vi det jo hver kvartal.
3: Jo, men...
2: Der er noget, der er gået galt.
3: Jo, men det er det aftale med damer, det er ikke altid, jeg får dem overholdt.
2: Okay.
3: Det er måske en fejl, men...
2: Jeg tror, det er en stor fejl.
3: Det er en stor fejl, ja, det er den nok.
2: Men velkommen her på
3: Midtfjord
2: Radio. Vi har lige spillet en af dine sange,
3: ja,
2: som... Jeg ved, hvor mange... Jeg kan se, hvornår den er fra, fordi vi har fået den her i 2024.
3: Ja, men jeg tror, den er fra omkring... den er omkring 2018, tror jeg. Der havde jeg Annie Fildt med i studiet. Annie Fildt er jo, har jo udsendt rigtig mange CD'er og lavet kontomusik i mange år. Og i midten af 80'erne, der var jeg med i et band, hvor Annie Fildt sang, var sangerinde. Så jeg var jo glad for at kunne tage hende med i studiet, og hun har altid været flink over for mig, så vi kunne lave den sang sammen.
2: Det er også... lykkedes for jer, og det er en god sang. Det er en fødselsdagsvals, det er, så tit, ja, vi hører første sang som vals.
3: Nej, det er ikke så ofte, og jeg synes jo, at man man godt kunne bruge en vals, hvor man sådan ligesom, når man var senior, så havde man en stille vals, hvor man kunne danse og ønske hinanden tillykke.
2: Så det var derfor, fordi...
3: Ja, det er jo ikke de unge mennesker, der springer rundt. De kan jo ikke, de danser ikke vals, det er alt for langsomt for dem.
2: Ja.
3: Ja.
2: Det er sådan er det. Det er de unge mennesker, de overhovedet danser i dag. Det er nok at de gør det. Sådan er tiden blevet. Og hvornår starter du med at lave musik, og hvad laver du, før du laver musik?
3: Jamen, jeg startede egentlig tilbage i 2000, og, eller slog 1967. Der startede jeg et Pictors Orkester begyndte at spille guitar på det tidspunkt. Og så har jeg jo, da jeg blev soldat, så blev der en pause, og arbejde, det tager også tid, kan man sige. Det tager rigtig meget af ens fritid.
2: Ja, det gør det.
3: Så der gik vi nok helt frem til midten af 80'erne, inden jeg rigtig kom i gang igen med musik i kontrabande, jeg var med i. Hvor vi blandt andet jo tog rundt på markedet og spillede. Der var kontomusikken, den var jo rigtig populær deroppe igennem slutten af 80'erne. Og mødte de forskellige artister, der var, der tog ud og optrådte på lastvogne, og hvad det nu ellers var, rundt på markedet, og sammen med de her tivolier, der tog rundt. Så det var der, jeg begyndte at komme tilbage til musikken igen, og begyndte i begyndelsen af 90'erne, da jeg dannede mit eget kontraband, og der begyndte jeg så at skrive lidt sange selv på det tidspunkt. Og det var så der i 94, hvor jeg fik lavet en single CD med tre sange som promotion, kan man sige.
2: Var det samme band, du var sammen med, det Pictures musik, og så til country?
3: Nej, det var det ikke.
2: Nå.
3: Det var det ikke. Det var forskellige alle sammen. Der sker jo meget, når man sådan igennem livet. Jeg kan huske, Maria Stensson har en sang, der hedder Goddag og farvel af skolekammerater, kan jeg navnlig huske, tre og så videre. Og det er jo nok sådan, det går.
2: Ja.
3: Ja, sådan er det.
2: Det kunne jo godt ske, at alle var gået over til country, for Pictures musikken, den kan faktisk huske, hvor lang tid den var.
3: Altså, det var nok slutten af 60'erne, den... Ja. Der blev det sådan lidt mere rockmusik der op igennem 70'erne. 69-70, der gik det jo mere over til rockmusik. Inden den tid, der var det jo Pictures musik,
2: ja,
3: kaldte vi det.
2: Ja. Det er i hvert fald i min unge dage. Man kan jo ikke huske, hvornår det så lige var, at det ændrede sig.
3: Nej, det skiftede der omkring 70.
2: Okay.
3: Ja. Så vidt jeg husker.
2: Ja, ja, ja. Vi har en alder, hvor vi heller ikke kan huske som ø med ham. Men 94,
3: ja,
2: der kom du med den først. Single, sagde det. Ja,
3: der fik jeg mulighed for at indspille en promotion, sådan en CD, for at præsentere. Det var mit eget musik, og det var musikere, jeg spillede med, som faktisk var dygtige professionelle musikere. Og vi tog så rundt og spillede lidt på nogle job, men da de var så dygtige, så ville de gerne videre med musikken, og så stoppede det op. Og så gik der...
2: Du gik på arbejde dengang?
3: Ja. Og jeg arbejdede, det skulle passes for min tid i hvert fald hele tiden.
2: Ja.
3: Så det gik helt frem til... jeg tror, hen mod år 2000, der mødte jeg så de musikere, som jeg dannede et band sammen med, hvor vi så tog rundt i, jeg tror, vi tog rundt i 5-6 år, når der var job at spille rundt omkring. Men der var kontomusikken, den var jo allerede, eller på det tidspunkt, der var kontomusikken, den havde været rigtig populær i slutten af 80'erne, og lidt op igennem 90'erne, men der hen mod 2000, der var det jo fornedadgående. Og det har, man kan sige, fra den gang og så frem til nu, der er kontomusikken måske ved at komme lidt frem igen.
2: Ja, de senere år, der er den kommet meget med igen.
3: Ja, og det har været lidt, synes jeg, at der er en mangelvare undervejs.
2: Ja,
3: ja.
2: Tiderne de skifter fra pigtråd til rock til country.
3: Ja, det er ret.
2: Ja, det er svært, hvis det er som man skal lave... hvis man laver det samme slags musik, og tiden de så ændrer sig, det kan vi jo, det har de jo gjort meget de senere år også.
3: Ja.
2: Også med, jeg ved, hvor mange spillejobs, der har sådan en fornemmelse af, at det ikke er så mange, som det har været, at det også er for nedadgående.
3: Altså, så. Der er jo konkurrence fra alle mulige ting nu om dagen. Ja. Så der er rigtig meget, det er rigtig svært at gå sig inden for, hvis man skal leve af musikken her i Danmark, det tror jeg.
2: Ja.
3: Så det kræver, at man tager rundt hele tiden, som Candice.
2: Ja.
3: De har en mulighed, men alle de andre, vi må nøjes med at spille en gang imellem.
2: Ja, ja. Og jeg hørte lige, jeg var til noget AI-kursus op i Farsø her for nylig, og ham, som stod for det, han fortalte, at der var en par unge mænd, de havde været så smart, de fået AI til at lave noget musik, og det lagde det ind på YouTube. Det må man så af, så de fik også. Men det moderne ting, det kan jo rigtig meget, så det er jo svært at være med. De fik dem til at lave sangen, og så lagde de op på YouTube, og så tjente de jo lidt ved det.
3: Ja, ja.
2: Men det er ikke helt lovligt.
3: Det var smart, men det var ikke helt lovligt.
2: Nej. Men der er jo stor konkurrence indenfor på alle måder, også på den der.
3: Ja, jamen det er der. Og udviklingen går utrolig hurtigt.
2: Ja.
3: Det må man sige.
2: Skal vi høre en sang mere, Otto? Og hvad skal vi høre, og er der noget?
3: Jamen, hvad har du...
2: In Case You Change Your Mind?
3: Ja.
2: Står næst.
3: Ja, In Case You Change Your Mind, det var jo en sang, som jeg skrev. Det var faktisk i midten af 90'erne der. Det var min hustru, hun... tog amerikanske artister over til Danmark og arrangerede show med dem. Mindre kendte artister i USA, men der, de var stadigvæk rigtig dygtige. Og der var en, der hed Billy Kiebel, som boede ved os en uges tid sammen med hans kone, der var med herovre. Og så sad vi om aftenen der og sad og snakkede og spillede det sammen, og der skrev vi så sammen den her sang, og det er så Billy Kiebel, der synger den her, In Case You Change Your Mind.
2: Vi hører Billy Kiebel med den her sang, som du også er forfatter til.
3: Ja, som jeg også er forfatter til.
2: Både tekst og musik.
3: Ja.
2: Den kommer her, værsgo.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Ja, og det var Billy Kiebel, vi hørte her med In Case You Change Your Mind, med forfatter og komponist Otto Theilgaard, som sidder her i dag.
2: Ja.
1: Var det den ene sang, I lavede sammen, når nu,
2: eller har I? Det var det sådan set, fordi det at skrive sangen, det er jo én ting, men det var jo billigt, og så tog den med til USA og fik den indspillet igennem studiet og udsendt på en af hans CD'er. Og der er jo kun 12 sange på sådan en CD, og der er jo et væld af sange at vælge mellem, så derfor er ligesom, der er mange nåløjer, man skal igennem, inden det kommer så langt. Så man kan sige, jeg føler mig heldig, at sangen her, den kom med, og synes også selv, at det er en god country-sang.
1: Det er også. Får man Coda Gramax, for det er så USA, det er jo et kæmpe land at få det udgivet i.
2: Jo, men det er sådan, at den er også tilmeldt i Danmark. Og vi får faktisk Coda Gramax, og Billy Kiebel får så i USA.
1: Okay.
2: Fordi når man skriver sange over i USA, der har man ikke tekstforfatter og komponist. Der er man simpelthen sangskriver. Og sangskriveren, og mange gange så er det sangskriver, og det er både tekst og melodi. Og så når man er to om det, så deler man, og så har man på lige fod skrevet en del af melodien og en del af teksten.
1: Ja.
2: Ja.
1: Okay.
2: Så det er sådan, vi deler
1: det. Det var også en lige så nem måde at dele det op på.
2: Ja, i hvert fald så er det en måde, når man skriver noget sammen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og det her, det var jo så fra, det var så der fra midt-90'erne. Men da jeg nævnte tidligere, at jeg begyndte med at tage rundt der i midt-80'erne, 85 var det, jeg startede, og der tog jeg rundt sammen med et kontraband, der hed CB Rollerskate, og der tog vi jo rundt og spillede i hele Danmark i en femårig periode, var jeg sammen med dem. Og der lavede vi faktisk, jeg tror, vi indspillede 3 kassettebånd. Og det var jo på det tidspunkt, der var det jo vældig flot, bare det at få indspillet kassettebånd.
1: Ja.
2: Og få udsendt, sådan at man fik det ud. Det var via Netto med musik, var det jo. Og i den periode, der var det jo, jeg tror, en af sangene, hvor jeg synger, det var den melodi, der hedder A Tombstone Every Mile.
1: Ja.
2: Og den sang, den handler egentlig om, at i Maine over i Canada, der havde man en stat, hvor der var rigtig meget is. Og der var mange af de lastbilchauffører, der kørte med de her store lastbiler, de kørte på de her veje, og det var rigtig farligt. Og der var faktisk så mange, der kørte galt på de veje, fordi de var så glatte at køre på, og det var is. Det hele, at man, hvis man begravede dem langs vejen, så ville det være en gravsten for hver mil på vejen.
1: Okay.
2: Det var egentlig det sangen, som oprindeligt handlede om, at det var en rigtig farlig vejstykke deroppe i den stat, Maine.
1: Ja.
2: Og det handler sangen så om.
1: Okay.
2: Ja.
1: Det må jeg så sige, det havde jeg ikke lige.
2: Det havde lige nej, hørt. Det har man ikke lige
1: nej,
2: fanget.
1: Nej, jeg havde faktisk ikke. Men vi hører Otto og CB Rollerskaters med A Tombstone.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Ja, det var Otto Theilgaard sammen med CB Roller Skate af Tombstone. Og en god fortælling om, hvorfor den er blevet til.
2: Hvorfor den er blevet til, ja.
1: Ja. Ja. Det tænker man. Det tænker man jo ikke rigtigt på her hjemme i Danmark.
2: Nej.
1: At det er de store, at det er de store biler, der...
2: At det er de store biler, skade. Der kører så galt, ja, at det også, ja, går ud over chaufføren.
1: Ja.
2: Der synes man, at de sidder godt beskyttet deroppe, men ja, nej, sådan er det ikke altid. Sådan er det ikke altid. Nej. Og nu er det her, det er så om trafikken, kan man sige, den sang her, den handler om. Men jeg nævnte tidligere, at min afdøde kone, hun tog jo artister over fra USA.
1: Ja.
2: Og i den forbindelse, der var hun også kommet i kontakt med nogen, der skrev sange i USA. Og de sange der fik jeg så mulighed for at skrive nogle melodier til. Eller komponere melodier, ja, om man vil, ja, men skrive melodierne. Og en af dem indspillede jeg så selv, og den handler om, den hedder jo A Friend Would Let You Know, og den handlede lidt om, at hvis det virkelig er en ven, man har, så kan man også regne med, at den ven giver en, fortæller, hvis der er et eller andet, som man egentlig bør vide, som andre ikke ligesom vil sige. Så regner man med, har man en god ven, a friend would let you know, så hvis det er gode venner, så fortæller de dig også det, som du måske har brug for at høre en gang imellem. Også,
1: ja, ikke? Det burde de i hvert fald, og det, ja, bliver sagt på en god måde. Så
2: på en god måde, ja.
1: Man skal, det kommer an på, hvordan man får sagt,
2: ja,
1: hvordan det bliver, ja, modsat. Skal vi høre?
2: Ja, og den sang, den er jo så med det band, der er dannet der i midt-90'erne, med Otto og The Hillbilly Playboys, kaldt vi det.
1: Ja.
2: Og det var de musikere, der spiller på, så det var ikke studiemusikere, det var os selv, der spillede og indspillede sangen.
1: Okay.
2: Ja,
1: og Tombstone. Og den er indspillet herhjemme?
2: Den er indspillet nede i, trommeslageren havde et studie, der hed Big Bang Studio.
1: Okay.
2: Ja.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja, ja. Og der havde indspillet de så sangen nede, og der, kvaliteten er der ikke noget at sige til. Det var god nok.
1: Vi prøver lige at høre Otto Theilgaard med A Friend Would Let You Know.
2: Ja.

0: og du talte godt, at friend would let you know. Så det er rart at have sådan en ven, der fortæller en, hvis der er.
1: Ja, det er også.
0: Ja. Skal vi... har du den næste sang, vi skal have spillet, det er Høstens Farver.
1: Ja.
0: Det er den flotteste sang, jeg synes, jeg har hørt lang tid, da jeg har hørt den. Og det er... Den har du lavet godt.
1: Jo, tak.
0: Det er så flot en sang. Nu kunne jeg se, at du er på et nordansk top med Vejen til mit hjerte, den sidste, du har udgivet. Høstens Farver, det vil sige, den synes jeg godt nok, den er flot. Har du selv lavet, tekst til hende?
1: Jeg har skrevet den danske tekst. Det er jo nu afdøde nordmand, der hedder Thor Vang, der har skrevet tekst og melodi. Og det er jo egentlig grunden til, jeg fik den sang og mulighed for at indspille den. Det var jo, at sangen Lille Due,
0: okay,
1: den var jo en rigtig populær sang.
0: Ja.
1: Den er jo i Danmark, der er det jo H.C. Ejnser, der har udgivet den. Men i Norge, der er det et andet band, der har udgivet den. Og der kunne jeg se, at sangen var skrevet af en nordmand, som hed Thor Vang. Jeg skrev til pladeselskabet, og fordi jeg vil gerne have lov til at have rettighederne til at skrive en ligesom dansk tekst til den norske, de havde, sådan at jeg havde rettighederne til det. Og skrev til pladeselskabet, og der gik en 3 måneder, så fik jeg svar om, at de havde ikke... Han havde ikke e-mail, men de havde telefonnummer. Og så ringede jeg og talte med Thor Vang. Og vi skrev så sammen med snailpost, snailmail. det var langsom mail. Men jeg fik så nogle sange tilsendt, som han ikke havde udsendt eller udgivet. Og deriblandt, der var Høstens Farver. Og jeg synes jo, at den sang, den var rigtig køn. Og specielt det her med, at man i alderdommen, når man er senior, så kan man godt, hvad skal vi sige, stadigvæk føle sympati, måske også lidt mere end det, over for et andet menneske. Og hvor er det rart at have en ven, når man kommer til den del af livet også.
0: Ja.
1: Ja. Og så derfor spurgte jeg, om jeg kunne få lov til at skrive den danske tekst til den. For den var skrevet på norsk. Og nynorsk er jo helt umuligt for danskere at forstå. For mig i hvert fald. Bogmål, det også går nogenlunde. Mig, ja. Bogmål går nogenlunde. Men jeg skrev så over den danske tekst, og fik lov til at udsende den med den tekst. Ja.
0: Thor, ham, den tekstforfatter, han sagde det væk?
1: Nej, tekstforfatteren Thor Vang.
0: Ja,
1: han døde... Ja. Sidste år i november,
0: okay.
1: Der sov han ind.
0: Hvad så de tekster, du fik tilsendt? Må du lave dem?
1: Ja, jeg fik lov til at bruge dem, de tekster og de melodier, dem måtte jeg gerne indspille og udsende. Og det har jeg så også gjort jo blandt andet med Vejen til mit hjerte. Det er jo også en sang, der er skrevet af Thor Vang. Og der er fritaget Elske. Det er også en Thor Vang sang. Og jeg har en, som ikke er så kendt endnu, der hedder Når du ler med dine skønne, kønne øjne.
0: Ja, den glæder vi os til.
1: Ja.
0: der føler vi os godt nok sådan lidt sprungen over.
1: Ja.
0: Det kommer jo. Den kommer jo nok.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi lige høre Høstens Farver?
1: Ja.
0: Så flot en sang.

0: Midtfjord Radio med det bedste mix.
1: Det var Otto Theilgaard med Høstens Farver. Og det er en par år siden, vi fik den. Vel?
2: Ja.
1: Jeg sad og tænkte på, hvor lang tid, har du arbejdet fuld tid, mens du laver det her, Otto? Eller har du...
2: Jeg arbejdede indtil jeg var 67,5 år.
1: Hold da op.
2: Og det var i... jeg havde udsat min folkepension 3 gange, for jeg tænkte at arbejde til jeg var 68. Så syntes jeg, så havde jeg taget min tørn. Men der blev jeg stoppet af en lille blodprop, heldigvis i benet, så det var til at overse. Men det blev jeg der i 2017. Midt i 17. Og så tænkte jeg, det var nok... det var nok tiden at stoppe med at arbejde, så der stoppede jeg med at arbejde. Og så gik der frem til fra 17 og så frem til 2021, hvor jeg mistede min hustru. Der var hun blevet dårlig undervejs, så der havde jeg ikke tid til andet end at tage mig af, at vi havde det så godt sammen som muligt. Og så fra jeg blev alene, der begyndte jeg at tage fat i musikken igen rigtig for alvor. Ja. Og det var der i 22, hvor jeg begyndte at spille i harmonikaklub. Jeg spiller jo guitar, men jeg spiller rytme. Guitar til at spille i harmonikaklub og begyndte at kunne bruge tid.
1: Ja.
2: Fordi jeg ikke arbejdet med.
1: Du har studievært, ved jeg.
2: Ja, jeg har et program nede fra, det er Nørre Snede, Højdryggens lokalradio. Der sender jeg en times kontramusik. Country Music Moments. Det er små momenter af kontramusik, der er der en gang om ugen. Og det betød, det begyndte jeg faktisk med i 96, så det betyder, at jeg har sendt godt og vel 30 år, har jeg sendt fra lokalradio, et ugentligt program med kontramusik. Og det gør jo også, at man får et stort kendskab til rigtig mange sange. Ja. Og i og med, at man også, vi fik, min hustru havde arbejdet helt tilbage fra slutten af 80'erne med at tage de her amerikanere over, og havde en del kontakt med det, man kaldte uafhængige pladeselskaber, som sendte, dengang der var det singleplader og kassettebånd, og så begyndte CD'erne at komme, men de sendte jo deres musik over for at få det spillet her i på radioen, lokalradio i Danmark og rundt omkring. Og på den måde har det været rigtig gode muligheder for at høre et væld af kontramusik fra alle mulige former for kontramusik og ligesom sætte sig ind i hele området omkring det. Så efter 30 år, der synes jeg, der har man sådan ligesom en idé om også en del af de artister, som ikke er særlig kendt i Danmark.
1: Ja. Ja.
2: Så det er en god måde at lære det på.
1: Ja, det er det. Men det er også mange år, du har...
2: Ja, det er det egentlig, når man kigger tilbage, så jeg har jo aldrig tænkt på det sådan, men det er, det er noget med, at jeg begynder at synes, at jeg er ved at blive gammel Åse, hvis du bliver ved at spørge sådan.
1: Så skal du bare sige gammel Åse en gang mere. ja, men vi er heldige, vi er ved at blive gammel. Vi er heldige, vi har fået lov til at blive gammel.
2: Ja, vi er taknemmelige for det.
1: Ja, det er jo det. At skavankerne, dem må vi så tage med, der kommer.
2: Jo.
1: Du har en flot anden plads på en dansk top, jeg sidder med her fra i søndags.
2: Ja.
1: Og det er med Vejen til mit hjerte.
2: Ja.
1: Ja. Tillykke med det.
2: Jo, tak.
1: Du ligger 3 point under førstpladsen.
2: Ja.
1: Så kan man næsten ikke komme tættere.
2: Nej. Og jeg er jo virkelig glad for, at den sang er blevet så godt modsat der på den lokale radio der. Og håber også, den bliver det rundt omkring. Jeg forsøger jo med de tekster, det er jo igen en Thor Vang, der har skrevet den, hvor jeg så har skrevet den danske tekst til, og har forsøgt at lægge i det sådan, at ikke at der er noget religiøst i den, det er der ikke, men at der ligesom er en dybere mening med sangen, udover at det selvfølgelig er en let tilgængelig tekst og melodi og sådan, men derfor må det gerne være lidt mere i det end bare det.
1: Ja.
2: Ja. Og det synes jeg er lykkedes.
1: Bestemt. Det er den, vi slutter af med.
2: Ja.
1: Men nu så jeg lige sad og kigge på den her. Du har også du lavet et borgerforslag her for nylig.
2: Ja.
1: Så du har tid til mere end lige at lave musik.
2: Ja, men det er jo, ja, og der er jo sådan et eller andet socialt islet i mig på en eller anden måde. Det har jo at gøre med, at fællesskab, det er, i fællesskab, der kan man nogle ting, og man kan styrke den mentale sundhed ved at være med i fællesskab, gøre noget aktivt og gøre noget meningsfyldt og være med sammen med andre og gøre noget. Og jeg synes, at der er flere ting, man kan have brug for at få rettet op på, og så skriver jeg nogle borgerforslag om det, og de bliver som regel ikke, de får slet ikke underskrifter nok, men så har jeg dog ydet min skæv til kassen, som jeg siger.
1: Den sidste fik den her underskrifter nok?
2: Nej.
1: Gjorde den det?
2: Nej, den gjorde
1: ikke. Det vil sige, at jeg behøver at vente på, at det blev indført.
2: Ja, men åh, der er lang vej. Men altså, vi har dog tænkt over tingene og gjort lidt for at gøre lidt af de skævheder, der er igennem lovgivningen, gøre opmærksom på dem. Sådan, jeg kan huske for nogle år siden, der var jeg med i den gruppe, der hed Total Afskaffelse af Gensidig Forsørgelsespligt. Ja. Det blev ikke, det borgerforslag fik underskrifter nok, men blev så, afvist inde i Folketinget, men det var jo en udløber af det borgerforslag, der gjorde, at Peter Hummelgaard et års tid eller to senere fik indført, at alle pensionisterne kan have fri lønindkomst, uden at det modregnes i pensionstillæg. Det var en afsmittende virkning på det borgerforslag om total afskaffelse af gensidig forsørgelse. Ja. Og at en, der var gift med en invalidepensionist, der fik invalidepensionisten ikke beregnet sit tillæg efter, hvor meget den arbejden havde i indkomst. Så nogle af de skævheder blev der rettet op på, så det har jo sin gavn på en eller anden måde.
1: Det var jo også træls, hvis det er sådan, man er nødt til at skal på invalidepension. Det er jo bestemt det for sjov, og hvis så ægtefællen arbejder,
2: ja,
1: så bliver man straffet der. Så,
2: ja, og hvis ægtefællen bliver bedt om at arbejde over,
1: så bliver man yderligere straffet.
2: Og var nødt til det for at tage hensyn til det arbejde, de havde, ja, så bliver invalidepensionisten sat ned i sin pension.
1: Ja.
2: Så der var ingen mulighed for at tjene en lille skæv ekstra ved at yde en ekstra indsats.
1: Nej.
2: Og det er bestemt ikke noget til gavn for samfundet. Og derfor er det også med glæde, jeg har set, at det blev ændret, og at det har været til stor gavn både for arbejdsmarkedet og for alle de ældre og folkepensionister, der er berørt af det.
1: Ja.
2: Så det har været rigtig godt.
1: Det er en af de rigtig gode ting, for det var bestemt uretfærdigt.
2: Ja.
1: Der er ingen, der ønsker at komme på førtidspension.
2: Nej.
1: Og hvis så man, den anden så skal ud og arbejde, nu ser det ud, så de kan godt give madcheck til Folketings, nok også ministerens koner, når de tjener for lidt.
2: Men de stakler, de skal jo også have lidt.
1: Så der kan de godt ligesom give, hvis den anden tjener mange penge. Der er ingen gensidig forsørgelse.
2: Nu må vi jo ikke være efter dem, og det har jeg bestemt ikke været ved at sige, at de stakler, de skal jo også have lidt hjælp.
1: Ja.
2: Men jeg tror, vi ved begge to, hvad jeg mener.
1: Ja, så ved du hvad, der glemmer de den gensidige forsørgelse. Så det synes jeg, det er. Og når vi skal nå sådan lidt flere sange, skal vi have Fri til at elske? Det var den første, der så dig synge, det var faktisk på DK4.
2: Ja, Fri til at elske, ja. Det var jo også en af Thor Vang, en af de sange, han har skrevet, og det er jo sådan en glad sang, der handler om, at nu har man friheden til at gøre alt det, som man ikke havde tidligere, kan man sige. Ja,
1: ja.
2: Så er man fri.
1: Ja.
2: Så lad os da høre den.
1: Den snupper vi her. Og du tager i går med Fri til at elske.

0: Fjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Otto Theilgaard med Fri til at elske. Har du mange sange, du skal have udgivet her de næste år, Otto?
2: Altså,
1: eller går du snart i pensionsmode?
2: Pensionsmode? Nej, det gør jeg ikke. Jeg har jo... der er jo en, når du, som hedder Når du lærer med dine kønne skønne øjne. Og den bliver udsendt her ganske snart. Og så har jeg været i studiet for at arbejde med en sang, som nok er kendt med Bjarne Lille og Gustav Winkler, der hedder Når der er sne på havens roser. Den hed jo oprindeligt, så var det jo en lidt større, hvad skal vi sige, en anden type sang. Det er ikke country. Jeg har indspillet den i en countryudgave, countrymusik. Men den er jo indspillet blandt andet af James Last og andre, hvor den hedder When the snow is on the roses.
1: Okay.
2: Når sneen er på roserne. Ja. Og der er det sådan lidt mere formelt og en lidt større opsætning, kan man sige. Jeg har forsøgt at tage den ned til, at det er en glad lille countrysang, man synger, hvor man mindes de gode dage, man har haft ved stranden og solen, og det hele, det var dejligt. Og når man så, det bliver vinter, og der er sne på roserne, så er virkeligheden en anden.
1: Ja, det må man sige.
2: Ja, det må man sige.
1: Det må man sige.
2: Så den forventer jeg at få udsendt her i løbet af nogle måneder, og så må vi jo se, hvordan den bliver modtaget.
1: Det bliver spændende at se.
2: Ja.
1: Var den færdig indsunget?
2: Altså, den er færdig indsunget og indspillet, så nu mangler vi at få det hele mixet og pyntet det, vi kan. Han har sagt, nu mangler vi, den mangler at blive færdig mixet, og så er den klar til at blive udsendt, når det arbejde er færdigt.
1: Ja. Ja. Ved du hvad, det glæder vi os til.
2: Og det er jo som altid oppe i Dreamland-studiet. Det er jo et af de bedste studier her i Danmark til at lave kontromusik i. Så jeg er privilegeret, at jeg får lov til at få indspillet deroppe i det studie.
1: Thomas Bæk er en dygtig mand.
2: Ja, det må man sige ja til.
1: Det er han. Man sidder og spekulerer på, kan vi skynde os at snuppe den, der hedder Still Loving You? Det er sådan noget dejligt. Eller dejligt, lige sådan en kort sang, du har. Mm. Så den tror jeg godt, vi kan nå.
2: Ja, Still Loving You. Ja, det er jo den type musik, man kalder bluegrass musik. Det betyder i virkeligheden, at man ikke har trommer med. I bluegrass musik, der har man bassen, det er den, der ligesom holder takten i baggrunden, og så er der ingen trommer med, og så har man ellers diverse instrumenter med. Og det er også stilen på den her sang.
1: Ja. Vi hører Otto Theilgaard med Still Loving You.

0: Programmet sendes i samarbejde med AL Sydbank, Nørregade 1 i Farsø.
1: Støt Midtfjordradio sponsorer. De støtter Midtfjordradio.
2: Det var Otto Theilgaard med sangen Still Loving You. Vi slukker lige programmer for i morgen tirsdag den 16. juni 2026. Midtfjordradio, de starter ud fra 8 til 9 med morgenkvisten, 9 til 10 pladebaren, 10 til 11 kommer studieverdens favoritter, 11 til 11.30 musik og hilsner, 11.30 til 11.45, der har vi Fjordens Stemmer, og 11.45 til 12, der hedder programmer på genhører. Fra kl. 12 til kl. 15, der er der Radio Nibe 19, som underholder. Kl. 15 går senderen tilbage til Midtfjord Radio, og fra 15 til 16.15, der har vi blandemusik, 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme, 16.30 til 17, musik og hilsner, og 17 til 18, eftermiddagsradio. Også i morgen aften kl. 18, så bliver der stillet om til Radio Nibe 19, og så underholder de helt til klokken, den er 22. Det var programmer for i morgen, og man blev helt forpustet.
3: Ja, det må
2: det er mange sige. Timer. Det er mange timer. Og du nøjes med én time på din radio.
3: Ja.
2: Det er pensionist. Det er pensionist af gode og tror dernede.
3: Til gengæld, så vi har den fordel, at vi er ikke en kommerciel radio, fordi vi lever faktisk udelukkende af medlemsbidrag, og så det støtte, der gives til lokale radioer. Så det betyder, at vi har ikke reklamer.
2: Nej.
3: Så vi har kun sendetid.
2: Ja, det har vi heller ikke.
3: Nej.
2: Men vi har så mange sendetimer, så det der bidrag, det går det kodagrammes afgifter, når vi har så mange, som vi har.
3: Ja, det er jo det.
2: De niber også, vi deler jo. Vi har over 100 timer, så der kunne jo nemt blive 5 radioer ud af med tilskud hver, hvis nu det er jo det, vi vil.
3: Ja.
2: Sådan er det. Ja. Det er svært at få det hele, og det er svært at få økonomien til at være god. Men vi glæder os til, at du kommer med din nye sang.
3: Ja.
2: Og husk så, hvad adressen er heroppe til Midtfjord Radio. Både fysisk og også mailadressen.
3: Det står, jeg har skrevet mig det bag øret.
2: Tak, altså skal jeg komme med tusen, og så skrive i panden. Så husker du det hver gang, du kigger dig i spejlet.
3: Det kan du tro.
2: Tak, fordi du lader vejen forbi herop.
3: Jamen, altså, man bliver så hjerteligt modtaget her på radioen, så det kan man da kun se frem til at komme herop igen.
2: Tak for det.
3: Og kaffe, og så ikke mindst er der også et stykke kage til.
2: Det er der.
3: Ja, og ved du hvad? Det er jo så hyggeligt, så det er rigtig rart at besøge dig heroppe på huset.
2: Tak. Og det er dejligt at få besøg. Så skal jeg gerne komme med en kage igen. Vi holder kampvægten op. Vi skal løbe. Når man bliver gammel, så skal man passe på. Hvis man bliver syg, så taber man sig. Så det, det med at få nogle kilo på inden. Jeg læste den anden dag, at hvis man vidste, hvornår man skulle gå på slankekur, det var når man kom cyklen i regnvejr i sin gule regnjakke, folk de så tog buskortet frem. Så var det tid. Vi har ingen busser, så det piner mig. Tak for besøget, Otto. Ja, vi stod af med den her vejen til mit hjerte, som du har fortalt om, at det var også den norsk.
3: Ja, det var Thor Vang, der havde lavet den.
2: Ja.
3: Og tak. Så dansk tekst på er underdannet.
2: Ja. Ja. Vi slutter af. Tak for i dag. Kan I passe godt på jer selv og hinanden derude? Og det er også, der takker af. Vi høres ved. Om ikke så længe igen. Sådan er det jo. Tak for i dag.

Programmet sendes i samarbejde med Kræmmerhuset Langgade 8 i Kås. Og med disse toner her, så har klokken passeret 18.00, og det er ensbetydende med, Nibe 19 er på banen igen. Og jeg vil starte med at sige tak til Midtfjord Radio for deres underholdning det meste af dagen i dag. Programmer for i aften, det er som det plejer at være. Det er Nibe 19 her fra 18 til 19, og få ord fra 19 til 20. Det er med undertegnet Bente. Så er der fra 20 til 21, der er den time med Janni med blandet musik. Og så snupper hun aftenradio fra 21 til 22. Og som så vanligt den første time her, ja, der er der nogle servicemeddelelser. Der er nyheder fra den forgangne uge. Og så er der lidt blandet musik. Og i time to, ja, som sædvanligt, tysker og instrumentale toner. Velkommen.

Og det var I jo nok ikke i tvivl om, det var Bjarne Andersen, når det er mig, der sidder her, og mig, det er Bente. Vi fik her Bjarne Andersen, og jeg er da sikker på, om det er en lille blå viol, der blomstrer ud i haven nu, det ved jeg faktisk ikke. Men der er nok en blå blomst derude. Der er i hvert fald blomst i haven i øjeblikket. Og det er jo dejligt. Så har jeg lidt nyheder fra den forgangne uge. Nu har vi jo lige haft et valg herhjemme. Ja, det er da en par måneder siden. Men et af temaerne i det her, det var jo så blandt andet det her med at få migranter til at tage hjem igen. Og der har man jo skiftende regeringer, har jo forsøgt på at vende strømmen, så flygtninge ikke blev til indvandrere. En større undersøgelse blandt migranter fra MENAPT-landene, lavet af Als Research for Kontrast, tyder på, at den ikke den lækreste og største gulerod vil have nogen nævneværdig effekt. Og siden 2021, der har det været pålagt kommunerne at indkalde flygtninge og indvandrere til samtale for at snakke med dem om frivillige at rejse hjem med en check i lommen fra de danske skatteydere. Men det har ikke hjulpet en hel masse. Sidste år, der var der kun 800, der rejste hjem, selv nok den ydelse, den efterhånden er kommet op i 300.000 per person. At antallet betyder noget på den negative måde, det har været erkendt i mange år. Og man har gjort nogle ting for at forsøge at undgå den indvandring. Der er der også kommet en opbremsning i antallet, men til gengæld så er antallet af familiesammenføringer og andre måder steget. Da de syriske migranter i stort tal krydsede landegrænserne for 10 år siden, der vedtog Folketinget en særlov, der netop skulle sikre, at syrerne ikke blev indvandrere, men skulle rejse hjem igen. Der er som sagt gået 10 år, og antallet af syriske migranter, det er steget gennem alle årene. De rejser ikke hjem. Det er den sidste undersøgelse, den viser meget tydeligt, at når først folk har fået arbejde, familie og hverdag i Danmark, så falder interessen for at rejse hjem. Tilknytningen til Danmark er steget. Det bliver et nej tak fra indvandrerne. Undersøgelsen bygger på svar fra 2.000 personer, og de giver et klart billede af, at beslutningen om at blive eller rejse handler om langt mere tilknytning end om økonomi. Ved den nuværende niveau for repatrieringsydelsen, som det hedder med et fint ord, det er kun 6%. Over 80% de afviser helt og aldeles muligheden. Man har ydelser, altså man kan få en... De er først blevet oplyst om, at ydelsen det har en grundstørrelse på ca. 170.000 per voksen samt mulighed for yderligere støtte til transport og sygeforsikring samt støtte til eventuelt børn. Men man kunne jo tro, at et højere beløb ville ændre det billede. Det gør også, men kun lidt. Selv ved meget højere beløb, så er det stadigvæk et mindre tal. I dag, der er den maksimale ydelse på lidt under 300.000. Der er kun 6%, der synes, at det er tillokkende. Selv hvis man udbetalte 1 million kroner per person, så vil kun 9% tage imod tilbuddet. Figuren, eller når man spørger mennesker fra MENAPT-landene, hvorfor de ikke er interesseret, så er det sjældent økonomien, de peger på. Det handler om livet i Danmark. Familien er her. Børnene går i skole. Man har eventuelt arbejde og bolig og en hverdag, der fungerer. Der er en meget lille andel, der nævner selve beløbet som en barriere. Det er med andre ord
ikke et spørgsmål om, at ydelsen er for lav. Det er slet ikke økonomien. Det mest tydelige, det er, at jo længere tid man har været i Danmark, desto mindre er interessen for at rejse tilbage. Tiden går, tilknytningen stiger, og interessen for at rejse hjem, den falder. Det er ikke kun interessen, der falder, det gør reaktionen også på at blive tilbudt penge. Blandt personer med kort opholdstid, der kan et højere beløb gøre en forskel. Men det er tilknytningen til Danmark, som gør udslag, og det stiger med opholdstiden. Der er forskelle mellem grupper. Syrere, for eksempel, de er mere åbne over for at rejse hjem end tyrkere. Personer uden dansk statsborgerskab, de er også mere tilbøjelige til at rejse hjem. Men når man ser på, hvor længe folk har været i Danmark, så begynder forskellen at udviskes. Halvdelen, det er repatrieringsordningen. Det er altså svære ord. Det er et centralt redskab i udlændingepolitikken. Alligevel kender flertallet af målgruppen den ikke. 56% af personer med MENAP-baggrund har aldrig hørt om ordningen. Kommuner er de ikke blot administrator af loven. De er faktisk blevet pålagt en aktiv vejledningspligt. Det indgår i den lovpligtige integrations- og beskæftigelsesindsats. Og siden 2021 har kommunerne haft pligt til at afholde såkaldte dedikerede vejledningssamtaler med udvalgte grupper. Der er altså ikke tale om en passiv ordning, hvor borgeren selv skal opsøge informationen. Staten har pålagt kommunen at bringe den frem. På den baggrund fremstår undersøgelsens tal bemærkelsesværdige. Hvis over halvdelen ikke kender til ordningen, peger det på en af to forklaringer. Enten prioriterer kommunerne ikke opgaven højt nok, trods lovgivning og vejledning, eller også hører indvandrerne slet ikke efter, når de sidder til møde med kommunen. Gulerod, det kan ikke løse problemer. Den kan have en vis effekt tidlig i forløbet, men ikke blandt personer. Og det er så kun blandt personer, der endnu ikke er stærkt forankret i Danmark. Men når først tilknytningen er etableret, så bliver de i Danmark. Det stiller politikerne i et dilemma. Fordi hvad gør man så? Og så må man enten fortælle vælgerne, at syrerne bliver i Danmark og andre, og fortsat vil vokse i antal gennem familiesammenføringer, eller man må ty til pisken i udlændingepolitikken. Og det er jo så det, man prøver i øjeblikket i Folketinget, så må vi jo se, hvad det ender med, det inden de finder ud af. Vi skal have et stykke musik, og det bliver Løvehjerter med et nummer, der hedder Redde Hinanden.

Det var et helt nyt nummer med løveherder og redde hinanden. Så tror jeg, vi skal prøve, og vi skal have en tysker. Vi skal have Roland Kaiser, nemlig med nummer Santa Maria.

Vi hørte her Roland Kaiser med nummer Santa Maria. Og sådan apropos vores valg, så har vi jo fået en ny regering. Og den nye regering, der vil have med landbrug. Så den er nedlagt landbrugsministeriet. Den vil også have med kristendommen, fordi den er også nedlagt kirkeministeriet. Det er blevet degraderet til en afdeling under indenrigsministeriet. Og det er, ja, så uanseeligt, at det ikke engang er blevet udstyret med en departementschef. Tidligere, der har man altid sagt, at til Danmark, der var religionsfrihed, men ikke religionslighed. Der står højt og tydeligt i grundlovens paragraf 5, styk 4, at den evangelisk-lutherske kirke af den danske folkekirke og understøttes af staten. Sådan er ikke mere. Det muslimske trosamfund, de har arbejdet på at få islam godkendt som folkekirke sideordner med den danske folkekirke. Det er i dag, kan man mobilisere 500.000 praktiserende kristne. I islam er der ikke noget, der hedder sideordner. Enten dominerer islam, eller også så bliver islam domineret. Med den fjernelsen af den traditionelle passus i regeringsgrundlaget om, at Danmark er et kristent land, har de radikale og enhedslisten, de har skabt et afgørende gennembrud for deres mange islamiske vælgere. Hvis vi ikke mere anerkender Danmark som et kristent land, bekender vi os heller ikke til de kristne menneskesyn og den kristne etik, der netop adskiller kristendommen fra islam. Selv de mange moderne, ikke troende danskere er børn af den kristne kultur. Gennembruddet indtraf i 1770'erne, hvor de amerikanske grundlovsfædre som Thomas Jefferson, Benjamin Franklin og George Washington stillede sig spørgsmålet: hvis alle mennesker er lige for Gud, hvorfor kan de så ikke være lige, over for mennesker? Og derover der fusionerede det kristne menneskesyn med det moderne demokrati. En af de førende arkitekter bag den politiske degradering af folkekirken, det er den nye kulturminister Zenia Stampe. Danmark er ikke noget kristent land. Danmark er et mangfoldigt land, og danskerne er forskellige på mange måder. Hun demonstrerer her, at hun er en tro discipel af den vedtagende politiske sandhed, at islam er en tro på samme måde som kristendommen. Og det flugter fint med holdningen hos FN. Medier og politikere har af bekvemmelighed gjort sig døve og blinde for sandheden og nægter hårdnakket at se islam, som det er. En totalitær ideologi, et fascistisk dominansvælde, der består af en fanatisk personkult og en politisk doktrin. Ser vi på den afgrundsdybe forskel på kristen kultursyn og islamiske, så er der intet bedre udgangspunkt end i bjergprædiken, hvor Jesus serverer de kristne værdier på et sølvfad. Sådan spiller klaverer ikke i islam, hvor der i Koranen ikke findes et eneste vers, der påbyder muslimer at elske nogen uden for deres egne rækker. Koranen, den siger, at I skal dræbe dem, der sætter andre ved alle sider, hvor som helst I finder dem, belejer dem og lukker dem i baghul. De der er vantro i, er i helvede sild, og så videre, og så videre. Når regeringen fjerner den kristne kultur fra sit politiske og etiske ståsted, hvad sætter vi så i stedet? En etisk frugtsalat er fejtolerance over for islams dominansvælge.
Når man tænker på de ulykker, vores nye kulturminister allerede har nået at anrette, må man for en gang skyld anerkende profetens vise ord fra islams hellige bog om, at traditionerne lærer ikke kvinder at skrive, lærer dem at spænde. Ja, så kan man jo se på, hvad man får ud af det hen over tiden. Men vi er så nået hen til, at vi skal have nogle servicemeddelelser nu. Og de skulle gerne dukke op her. Vi har i dag mandag den 15. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Vi mødes hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grøngade. Og det er Nibe Seniorklub, der gør det. Til kaffe og kage og hyggehjørn, hvor man kan sy, strikke eller hvad man har lyst til. Der er også mange spil til rådighed. Kortspil, terningsspil og brætspil. Så er det Øster Hornum Seniorer. De har holdt sommerpause. Ja, de er så der er nogen af dem, der er i Polen i hvert fald. Men næste arrangement, det er den 5. august, hvor der er banko på Birkehøj. Onsdag den 17. juni kl. 14 er der banko på Solsidecenter. Og onsdag den 24. juni kl. 14 er der Sankt Hans Bål. Båltaler, det er Torben Froberg Poulsen, og Bente underholder på harmonika. Og det er Solsidecenters venner, der står for de her arrangementer. Brønderslev Idrætsforening, de har bankospil i den runde pavillon i Hedelund. Det har de hver tirsdag aften kl. 19. Flagenskjold Pensionistforening, de har danseaften, og det har de fredag den 3. juli kl. 19.30 i Smedjen. Så er der spist sammen torsdag den 18. juni kl. 12, og det som er efterfølgende dans, det er ligeledes i Smedjen. Og bankospil torsdag den 6. august. Det er sådan lige det, der ligger nu. Jetsmark Pensionistforening, de har holdt sommerpause. Det eneste foregår deroppe de næste par måneder, det er krold hver onsdag. Kan du spille krold hver onsdag fra kl. 13 til kl. 15 på Stadionvej 9 i Kås. Så er der bankospil i Smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flagenskjold Seniorer. Vadum Kirke. Søndag den 21. i 6. kl. 10 er der gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Fredag den 26. i 6. kl. 10 der er der sognekaffe i Vadum Sognegård. Kan du godt lide at komme på krammermarked, loppermarked? Ja, kært barn har mange navne. Krammerhuset i Kås, det er et reol- og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Og så kan du så faktisk slå tre fluer i et smæk, fordi når først du er kommet ind til os, så vil du også finde en afdeling af Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Og de forhandler drops, GB-garn, viking og grå handmade og har det meste i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service, og det er Langgade 8 i Kås per Pandrup. Vejgaard Tæppemontering. De har Nordjyllands største og bedste udvalg i afpassede tæpper. Vi har alle kvaliteter og størrelser. Du kan også selv bestemme størrelse og fasong på mange tæpper. Vi kommer gerne og viser dem hjemme hos dig. Bare ring til os på 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Har du lyst til at have duer, ænder, høns, kaniner eller noget helt andet, så har jeg et hus beregnet til hobbydyr og lige til at flytte ind i til salg. Huset står i Nibe Dyrekoloni, Lundervej 66 Nibe i en velanlagt have. På
På grunden er der også en lille opholdsstue, hvor man kan sidde og drikke kaffe. Dog må man ikke overnatte i kolonien. Der er ligeledes indlagt vand, og grundlejen for 2026 er betalt. Der er også mulighed for at komme på toilet deroppe. Er du interesseret, så ring til Niels Jørgen på 2484 44 30. Kærets Auto, din lokale mekaniker. Ham finder du på Torslev Kær 6. Og ham kan du bruge, ja, næsten til alt, når vi snakker bil. Han kan kigge på bilen, hvis den har nogle skavanker, eller trænger han til den helt store omgang. Med helt billige værkstedspriser, så sørger vi for, at du kommer lettere igennem regningerne. Og skulle du eventuelt have fået brugt til at handle bil, så er det også en mulighed. Så kig ind til os på Torslev Kær 6, eller ring og tag en snak med os på 4054 87 81. Og så er det... Ja, det kan jo være, du, nu er der jo gang i VM i fodbold. Og hvis nu ikke dit fjernsyn det vil, som du vil mere, så kan det jo være, at du har brug for et nyt. Så kunne du overveje Lyd og Billede i Vodskov. Fordi når du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, kan tv købes med All Inclusive pakke. Og hør nu her, så bliver tv'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Så ring til Lyd og Billede i Vodskov på 98 29 40 21 og få et godt tilbud med All Inclusive. Og nu starter jeg med at sige med VM i fodbold og stream. Det kan vi faktisk også hjælpe dig med at finde ud af, hvis du har lyst til at prøve det. Og skulle du have noget med radioen, ja, så kan vi jo også lige tage et kig på den. Gør et godt kup. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er åbent hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dal og Nygård. Og det kan du gøre på 25 19 66 25 for yderligere informationer. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919. Det var det nemlig. Og så tror jeg lige, vi tager et stykke musik mere. Det er nogen, som jeg ved, det er lang tid siden, jeg selv har spillet dem i hvert fald. Det er Jive Bunny and the Master Mixers. Let's have a party.

Nej, den tager vi så i hvert fald ikke, fordi det kunne jeg ikke lige se ud af den her titel, der kom frem, at det var en julemelodi, og det må jeg nok indrømme, der sætter jeg grænsen. Så jeg prøver lige at finde et andet nummer med den, for de har lavet mange andre numre. Skulle det jo nok kunne lade sig gøre at finde et? Ja, prøver. Jeg prøver en gang mere. Hvis også det er julemelodi, så finder jeg en helt anden kunstner.

Det var Harborg og Kjeldsen med nummer Sogn er med kvinder. Og og efterhånden vi var nået derhen, hvor jeg skal til at spille de sidste stykker musik, jeg kan nå inden klokken 19. Fordi klokken 19, ja, der går jeg jo så over i programmet for ord, en blanding af tyske og instrumentale toner. Så I får Havbrus med Svindel, Svup, ikke noget med Svup, Svindel, Fup og Fiduser. Og når klokken er passeret 19, så går jeg over i programmet for ord, en blanding af tyske og instrumentale toner.

Og med det, så er vi glidet over i programmet Få ord, indblanding af tyske og instrumentale toner. Og de to første, de er 12 and 12 med Dawn over the Desna. Og derefter kommer Olaf der Flipper med et Santa Maria mix.

Så skal vi høre Wolkenblau med Sane Kleine Jägermeister. Og derefter kommer Jasmine and Melanie med Tanz mit mir durch die Sommernacht. Nu må vi jo håbe, der snart bliver nogle sommernætter, hvor folk kan komme ud og danse.

Ja, den der Vulcanblau, den skulle have været instrumental. Det var den altså ikke, men det går vel alligevel. The Twilight Orchestra kommer her med I Wish It Would Rain Down, og derefter kommer Wind med Mummy Blue.

Så er tiden kommet til, at vi skal høre The Ventures med Roundy. Og derefter nogle studiemusikere. Det er som er et irsk nummer, The Lonely Shepherd. Og den der The Lonely Shepherd, jeg er faktisk ikke helt klar over, om den er instrumental. Vi må prøve at lytte.

Så skal vi over og høre Vikingerne, Watershed of Pale, og derfor efter Vincent und Fernando med Das Glück mit dir.

Og sådan, ja, så kan man jo tage has på et par timer med godt musik. Og når klokken den er passeret 20.00, så har I fået ny studievært, nemlig Janni. Og indtil da, der kommer I til at høre et nummer, og jeg må blankt erkende, det skulle være instrumental, men jeg kender ikke nummer, men jeg synes, vi skulle prøve at høre dem. De hedder Written by Wolves, og det hedder, nummeret hedder Help Me Through the Night. Og derefter så kommer Vox Club med et hit medley. Og med det, så vil jeg sige tak for i dag.

Støt din lokalradio. Vi er medlem af Radio NIM 19. Ring på 98 35 32 22.

Ja, jeg siger tak til Bente for det sidste par timers underholdning. Og ja, som I kan høre, så har I fået Janni bag mikrofonen, både på kendingsmelodien og så den startmelodi, som Bente synes, vi skulle starte med. Og det var så Fede Finn og Funny Boys med Janni Ræ. Og de næste to timer vil jeg forsøge at underholde jer. Her den første time forsøger vi at tage så meget nyt som muligt, og med så meget nyt som muligt, så mener jeg, det vi har fået ind her i 2026, og ja, gerne noget af det vi har fået ind her på radioen. Så det vil sige, jeg lægger ud med Anders Kragelund og Festivalsangen, og derefter Arena May med Lifeline.

Det var så Arena May med Lifeline, og før det var det Anders Kragelund med festivalsangen. De næste to, vi skal have, det er Jonas Emanuel med Koderne i kroppen, og derefter Chris Norman med Midnight Lady.

Det var så Jonas Emanuel med Koderne i kroppen, og derefter Chris Norman med Midnight Lady. De næste to, vi skal have fat i, det er Augusta Schackinger med Smilehuller, og derefter Fistful of Dollars med Fishing in the Dark.

bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Det var så Knacks med Summer of Love, og derefter Late Runner med Can You Feel It. De næste to, jeg er klar til jer, det er Ingeline med Whiskey Hjem, og derefter One Republic med All Fall Down.

Vi har i dag mandag den 15. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Vi mødes hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grøngade, og det er Nibe Seniorklub, der gør det, til kaffe og kage og hyggehjørn, hvor man kan sy, strikke eller hvad man har lyst til. Der er også mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Så er det Øster Hornum Seniorer. De har holdt sommerpause. Ja, de er så der nogen af dem, der er i Polen i hvert fald. Men næste arrangement, det er den 5. august, hvor der er banko på Birkehøj. Onsdag den 17. juni kl. 14 er der banko på Solsidecenter. Og onsdag den 24. juni kl. 14 er der Sankt Hans Bål. Båltaler, det er Torben Froberg Poulsen, og Bente underholder på harmonika. Og det er Solsidecenters venner, der står for de her arrangementer. Brønderslev Idrætsforening, de har bankospil i den runde pavillon i Hedelund. Det har de hver tirsdag aften kl. 19. Flagenskjold Pensionistforening, de har danseaften, og det har de fredag den 3. juli kl. 19.30 i Smedjen. Så er der spist sammen torsdag den 18. juni kl. 12, og det er som er efterfølgende dans. Det er ligeledes i Smedjen. Og bankospil torsdag den 6. august. Det er sådan lige det, der ligger nu. Jetsmark Pensionistforening, de har holdt sommerpause. Det eneste, der foregår deroppe de næste par måneder, det er krold for jer onsdag. Kan du spille krold for jer onsdag fra kl. 13 til kl. 15 på Stadionvej 9 i Kås. Så er der bankospil i Smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Døren åbnes kl. 17, og det er hilsen Flagenskjold Seniorer. Vadum Kirke. Søndag den 21. i 6. kl. 10 er der gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Fredag den 26. i 6. kl. 10 der er der sognekaffe i Vadum Sognegård. Kan du godt lide at komme på krammermarked, loppermarked? Ja, kært barn har mange navne. Krammerhuset i Kås, det er et reol- og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Og så kan du så faktisk slå tre fluer i et smæk, fordi når først du er kommet ind til os, så vil du også finde en afdeling af Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Og de forhandler drops, GB-garn, viking og grå handmade og har det meste i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service, og det er Langgade 8 i Kås per Pandrup. Vejgaard Tæppemontering. De har Nordjyllands største og bedste udvalg i afpassede tæpper. Vi har alle kvaliteter og størrelser. Du kan også selv bestemme størrelse og fasong på mange tæpper. Vi kommer gerne og viser dem hjemme hos dig. Bare ring til os på 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Har du lyst til at have duer, ænder, høns, kaniner eller noget helt andet, så har jeg et hus beregnet til hobbydyr og lige til at flytte ind i til salg. Huset står i Nibe Dyrekoloni, Lundervej 66, Nibe, i en velanlagt have. På grunden er der også en lille opholdsstue, hvor man kan sidde og drikke kaffe. Dog må man ikke overnatte i kolonien. Der er ligeledes indlagt vand, og grundlejen for 2026 er betalt. Der er også mulighed for at komme på toilet deroppe. Er du interesseret, så ring til Niels Jørgen på 24 84 44 30. Kærets Auto, din lokale mekaniker. Ham finder du på Torslev Kær 6. Og ham kan du bruge, ja, næsten til alt, når vi snakker bil. Han kan kigge på bilen, hvis den har nogle skavanker, eller trænger han til den helt store omgang.
Med helt billige værkstedspriser, så sørger vi for, at du kommer lettere igennem regningerne. Og skulle du eventuelt have fået brugt til at handle bil, så er det også en mulighed. Så kig ind til os på Torslev Kær 6, eller ring og tag en snak med os på 40 54 87 81. Og så er det... Ja, det kan jo være, du, nu er der jo gang i VM i fodbold. Og hvis nu ikke dit fjernsyn det vil, som du vil mere, så kan det jo være, at du har brug for et nyt. Så kunne du overveje lyd og billede i Vodskov. Fordi når du køber tv hos lyd og billede i Vodskov, kan tv købes med all inclusive pakke. Og hør nu her, så bliver tv'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Så ring til lyd og billede i Vodskov på 98 29 40 21 og få et godt tilbud med All Inclusive. Og nu starter jeg med at sige med VM i fodbold og stream. Det kan vi faktisk også hjælpe dig med at finde ud af, hvis du har lyst til at prøve det. Og skulle du have noget med radioen, ja, så kan vi jo også lige tage et kig på den. Gør et godt kup. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er åbent hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dal og Nygård, og det kan du gøre på 25 19 66 25 for yderligere informationer. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.

Jeg siger tak til spændende for oplæsning og redigering af servicemeddelelser. Før servicemeddelelserne var det Peter Aldal med Når Mosekonen Brygger, og her efter servicemeddelelserne var det Claus Hempler med Skyfri Horisont. Og så har klokken jo passeret 21, og vi fortsætter med noget blandet musik resten af aftenen. Og vi lægger ud med Bamses Venner med Vimmersvej, og derefter Anna Karina Wojcik med Spring mit mere.

Det var så Bamses venner med Vimmersvej, og derefter var det Anna Karina Wojcik med Spring Mit Mere. Så skal vi have Kim Larsen med Køb Bananer, derefter Phil Collins med Look Through My Eyes.

Que banana. Kære frue. Her hos

at tænke sig, at der i dette herrens år, 1984, midt i en EDB-alder, midt i en atomtid, at tænke sig, der findes nogle mennesker, som stille og roligt kan sætte sig ned med en saks og et stykke papir. Er det ikke bare fantastisk?

0: Det var så Kim Larsen med Køb bananer, og derefter Phil Collins med Look Through My Eyes. Så skal vi have Bodil Udsen med Kuk Kuk Tit Tit, og derefter Alex Warren med Ordinary.
1: Hvem kommer her med hipper hurra og notter der da i øjet? Møernes mø og herrenes håb og byens bedste sag. Trænger de til at få et par små poetiske verber bøjet, så er det klogt at henvende sig til en, der kan sit fag. Kuk-kuk, tit-tit, kom ud og syng med. Bum-bum, ching-ching, jeg kender et sted med nat og gal og måneskin og andre søde sager. Tøf-tøf, fut-fut, min knapper der klar. Plim-plim-plum-plum, kan de lige guitar, så kan jeg også byde dem den allersidste slager. Jeg kan lide at spille alt, hvad der er stemning i, fra Stravinsky, Bach og Schubert til Hjerterfri. Jeg skal gøre det med charme og med håndklaver. Ja, de kan også få et kys på tre kvarterer. Kuk-kuk, tit-tit, lad være sig nej. Hat-hut-hing-hong, kom bare med mig. Så går vi ud og mundrer os på kærlighedens ære. Nå, men nu går vi fra erotik og over til torskegilde. Retten er sat og scenen er her Christoffersens kontor. Man banker på, der lyder et bliktræd nærmere Roselille. Man træder ind, der ligger sgu selv angivelsen og glor. Kuk-kuk, tit-tit, det er vemmelig at se. Fy-fy, især når man ved, at på det stykke møgpapir, der mangler et par poster. Hej-ho, hej-ho, man strammer sig op, hild-hild, dæk-dæk. Og løsner en strop, for hvem kan være stram og hård imod en færger moster? Jo, Christoffersen er bleg og tør og mavesur. Først når man har klædt sig af og står i bare figur, ribbet for såvel kontanter som for musselin, siger han, sådan skal det være, den er fin. Kuk-kuk, tit-tit, og tak for i dag. Nam-nam, guf-guf, stik de bare af. Forlad de blot det danske statskontor, for 20 koster. Den her pyrolyse, de ved, den skulle have et par på kassen. Den er vel nok forstyrret her af P. Møllers nattero. Hver gang de melder, så lille far, nu lukker vi op for gassen. Så cykler han ud og kigger til vejr, så siger glad og fro. Kuk, kuk, tit, tit, din langeste rut kosser, hep, hep. Tag nu og sig fut, tænd flammen over by og land. Lad jordbærtuden lyse, pist, pist, pust, pust. Der sker ikke spor, snøft, snøft, hulk, hulk. Den står kun og glor med affald, spild og nødekoks samt savsmuld og gemyse. Nå, men op og ned med Møller og hans gaskomfur og tilbage til mit hyggelige jomfrubur. Er der nogen, der brører sig om at se et dukke hjem, så er adressen Lille Køsegade 5. Kuk, kuk, tit, tit, kom hjem og tag plads, hat, hut, hæng, hong. Så

Det var så Bodil Udsen med Kukuk Titit, og derefter var det Alex Warren med Ordinary. Så fortsætter vi med Anne Linnet med 1000 stykker, og derefter Andrea Berg med Das ist nicht fair.

Det var så Andrea Berg med Der er så snilt færre, og før det var det Anne Linnet med 1000 stykker. De næste to, vi skal høre, det er Thomas Helmig med Stupid Man, og derefter Fugees med Killing Me Softly with His Song.

her på Radio 9 på 19. Og så snupper vi lige en hurtig oplæsning af morgendagens program. Tirsdag, der har Midtfjord Radioen frem til kl. 12. Og fra 12 til 15 er der middagsprogrammer, hvorefter senderen igen går over til Midtfjord Radio. Og det gør den frem til kl. 18. Og fra kl. 18 her på 9.19, der er der programmet 9.19. Fra 19 til 20 er programmet B-sider. Og fra 20 til de er færdige med quizzen, der er der quiz, så det syder. Og så er der også lige en påmeldelse om, I kan finde os på Facebook, Instagram og TikTok. Og vi har selvfølgelig også vores hjemmeside, der hedder www.9.19.dk. Og derinde kan du holde øje med dagens eller ugens dansktop og de foregående ugers dansktop. Og med det så vil jeg sige tak for i dag, og tak fordi I lytter med. De sidste to fra min side, det bliver Lene Holme og Bjarne Farmand med You Are My Sunshine, og så Trollerik med Godnatsangen. Tak for nu.